0: Kandi vatikhala kuti kangasidaro sina kangingqwasi timirini
1: kangingqwasi kakubala ke nxa wasikhali kuncana ke hakako malihakaye ha xani abakomara sicwi braman sicwi gobthini ha cwi abakomasinqurinqusiyanquri nxa wasikhali kuncana nxa wasakugqumpu yakomali ke nisiyaxhaba xa ikumali ke odra ayodakitokra mine qharo ha si awuthi nxa bakunegqaci uyihadithi ne usethi xhani ube haku nxa xha khona ndokuba nxadikumandandamunwe ndokuba ngiyerhiye wt brandsa komali ke nxadikumananga ndokuba munwe asebulis ndokuba jwana kabesisa ndokuba xhami bari xha inxa xha isacwi ngqona xha inxa koro xha inxa khwese xha isa nqanisa ayi ndiramis ke radisa nxa waza kuhaka komali ke nesisaxhaba xha icamra ke abathi cwisike abrahman singabakugqouthin ke sifreida thela ke ndokuba neba nxa wasinganxusa uma containers ama somayiramwi so ti iyasiringxayi bahuda ke ninxusa.